Då är det på dansa bastant och bak mig är Cowboy Nilsson live from the silent rave. Tatt upp den 24 juni 2025. Før det så var det Bunker 004 med track 4. Three days from within body. Bunker. Panzerkreuz. Automation. You belong. Samantha Rose. Hololo.

spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forstod at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det på. Det ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim gjorde det på Olavfestdagen utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakob kirke. Og sånn sett så det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker, men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det mange som går forbi. Det var et poeng, men samtidig så det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo. Men mennesker, altså det sangere, og så det mennesker som med, du kan på en måte si mennesker som med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel både i Oslo og Trondheim så var det palestinske sanger, det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger, det var kurdiske sanger på et sted, vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre og inn i følelsene våre. Og så ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man villig til, altså anonymt, som man villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon som da kan høres i dette offentlige rommet. Det jo da over 100 lapper, så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkomponert av sanger. Men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagde dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så den kombinasjonen der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva eller hva, men det noe med å si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt i begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger i en såpass intens tid som vi lever i. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det menneske som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse.
Och de pratade om att det att stå I den cirkeln om än bara för ett ögonblick så var det som om något mykna upp I det igen. Det lyfter dig på en eller annan måte. När man säger lyfter dig eller något mykna upp så är det jo viktigt att se att detta ritual är där ju inte då för att man ska gå ut efterpå och tänka att nu är allt bra. Man ska fortsätta och jobba för den ändringen eller för att något förfärligt ska stoppa. Och också att se att detta ritual försöker att undgå förvirringen av att man kan komma på att tänka att detta betyder att alla är lika I hvis man exakt drar linjer till en politisk konflikt och se och här har du en israel och en palestiner här är det två lika sidor så vill ju jag säga nej det är oproportionalt helt klart men det att måla sorg sorgen den kan inte målas så akkurat därför så kunde samkomme kunde finnas sted I Norge men för exempel samkomme I den formen det har nu det den klarar inte jag att se I ett land hvor man för exempel inte får lov och gå I en offentlig protest för exempel med ett palestinaflagg. Nu vi vet att sant I Tyskland många andra städer så är det problematisk och då tror jag att ett sånt ritual ville bli vanskelig. Mens I Norge så føltes det som att ja här får man yttra sig offentlig och politisk och då kan man också öppna för ett annat rum som är sorgen. Som kan handla om alltså vi alla möjliga tematiker nu nämnt ju jag specifikt detta då men det är väl också för det är ju det jag jobbar med genom den gruppen jag jobbar med som heter Jødiske stemmer för rättfärdig fred.

Ja, ja, kära lytter, då är det på tide med Radio Rakel och slippa till igen. Och som vanligt på en tisdag klockan ett så är det Harold Lloyd, då undertegnade, som är liksom fram på. För ögonblicket i sällskap med Harald Heidesten junior. Med låta Mirage, som tipper en gång på 70-talet att denna har blivit spilt in.

Da hørte jeg nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Ja, det här är inte New School Dubstep som vi hatar. Eller inte föredrar. Ja, musik är musik.

Det litt tidlig å gå ennå, altså. Det vi har et par låter til. Casey Baby. Nå det Ellen McIlwain. Og kanskje en av de fineste Blind